0: mo iru eyan ti a ni nbi lati wa so nipa Nollywood
1: elere ni mi I'm an actor ere yato sire
0: ere yato sire
1: ka tete ma you know no elere ni mi mo ma nko ise na mo ma nko ere
0: o ma nko ere ele a le pe yin ni script writer a le pe yin ni adari ere director a tun le pe yin ni scholar
1: beni
0: oda ibere akoko ti mo fe bere ni wipe lo ni ka so pe general